Lo chong chong bo chong wa ya de, de ren ge xi bi lan yi ge, zhou jie jie xi xi bian dui qin ge men se qi zhe lin qin, zhuang nan ding bi zhou jie xi ba dan zhong zhe lan yin song, zhou du, lo chong chong bo chong mo ya de, zhou jie xi bi dui qin zhu bo yong wa de, lu xin de dan an nen chang long yong yi, zha xin bin du xu jing guo.

Chobo namba, linzi jinjou do chobo tso la, xiangtang gudu di por ni, qin namba. Nga zi kanki long ching jia, rong ya ji xin kan linzi la gabo na wa ya xiu zo ju do, nian da tosang chobo yong wi, mendu xie ji yin.

0: Hey, Magen, Magen.
1: Oh, oh.
0: Mo zhe ge chou le zhe de zhuo zang zang xi de ne ra yai zhe ge.
1: Wo ya ya shu ma yong.
0: Jie xian ma ya.